Din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din tanana din